0: de ton gbere gbere aro toji ni ana se de ni leyin gbon yi gbe to fo e tukuro po kai rinsin o gle men wa pe gbe aro toji ni ana se de nu ene o jegun yi kunde we man se ki am ton e ko ton din bo e kan yan ran je yi di aro toji ni fi e na ide we ide ana se elepo fi ho gege de vole bo na vlon kanton mi kon ton toro mi to bo li le gba vitoro jon tun kan ya fo ton kuno po tan ya ton go won ko ni le debu ma le tutu e wo la chenu wi me koro gba vi bombo nto e kontinye hoton toro mi to de nko tin menu mi gbon yo vi yeye video e imodo domain bo meji eyele yo e se la di eyele do domain bo don pevu do po wa imombo ze fitanu ne ka jere aji o mi na tun lo akasa to do tokun la bo me kan do ton don we nu ene o jede bo e so vi ene o bo so yi izun kan me bo di eyele do domain do sra ozun godo ton me lo akasa to don den le ka yin gbon teme teme aji o mi dele mi kan lo ye me no ten do me kwe tubo nwa jele e ho e ti menu mi e menu mi na do tu
1: ebe sa sa ni 11 vla men la ni ton lopo wa kwa don ezi ali ole tu dra ju sampa kwa di e do apel blu uro man in kompere don e arrive de e jani vo fi lole o e do mi la yi vese don e biyo kloti o me fi e biyo kloti o me on de loin e mon mo se do e la ton bo ben sa si bro ke mi mo de sa do sun ka me don di wa e ti peto don me pou pe wa to yin a me mi le kun tun ta mo me e mi le ro ka si ye bo mi ro ke ni wa mi mi ni pon don de mi le ko e we mi le mi a se po mo ro parce ye se po ra de mi a se po mi a mo mi ke ro peto ro sin bo mi mo a fo ton pe ro we ko si de di go a fo ton ton mo ro ko ho ta bo mi mo a fo se ro men mo ro bi gboja mi kan ba la ro bi gboja ba mo ro ke o peto e ba ro fi don mi je mi a se po kwa bo a de a fo si o tutun bo a do dide ton sin to ona ti wa mo ro ji me ro ke bi bi we a mo kan ton ro regular te o sin ni lo a mo bo mi mo kan ro a lo ton e bla kan do a lo ton u ko ton u le kwa bo kan do le bo ti e de mi mo mo mi a de ton bo a yo lo oto ite le bo yo a wa donc il va vivre au bas ni toi et ton vas-y comme c'est à vos communautés ils sont tous chers si mes rêves de voir la personne
0: tutu gbon na gbeje na ton kun lo komando azan gagbe eyin azan konukun tongo zo sun ton e edo agan o do po me vele mo yo ewe ile mi mo ro titi menu emi wedo o vi pe videbu o vi pe vi ko ya ton me videbu do sra e dre ton me don e je vi o ba di kaka yo de ikun mo fi o ene o zo tin mo e wa ro gan o do po mo le ko e yo de o to pon la vi gan o ndari o ton e wa ile emi le yo ile mi e wa ro titi menu emi wedo o tu kuro po gosin ka do gle me ton tin mo tuku ene onde wi wa ton ni o gbe to fo ewe e ren wa mi le mi lo opono le bo ye me ka yin toto yen don me to le mi lo ye bo igbeje afo ene tuku o ren wa pon e wa do mo je me ton o gbe to fo we tuku mo nkan ton e ren wa fi ene re pe aton lo e je we ede afo tuku ka ren wa yo re afo pe fi kun o gbe to fo beto koyin me khubi sin afowe o de fi pe vi o ko ya ton me o vi sin afowe o tuku ina re wa nenu kan yin gbon ba fogo sin o gori owu bo e wa ton o tuku nu o tuku wa ran pe pe o mi kun si hu donu mi din do o lewe nu yin gbon fun e fun fi o e o lewe de sin agbaza ton wu ma we ma agbaza bo tuku wa wa ide o gori afo ton mo so wa pe pe o mi kun si hu donu mi o lu o de opono mi ton le kakoro awon tin won yin edin bonu nu nu de bu e jero vi mo nkan ton e bu odi ode e na ba dona bonu e ba dona jan re mi kan.